0: ما سمعناش إيهاب واللي انضم لنا بهاي اللحظات. بنحكي اليوم على جهاز سنسيلايت برو إيهاب، الجهاز البيتي البريميوم من شركة سنسيكا اللي بوفر لك اليوم حل بيتي لكل ما يتعلق بموضوع الشعر الزائد والتخلص من الشعر. الحلو بالمخشير بالجهاز إيهاب عمليا بعطيك عمليا ضربات إلى ما لا نهاية، مناسب لكل العيلة. يعني اليوم عيلة معدل عيلة اليوم إيهاب بدها تطلع تعمل جلسات في معاهد الليزر بده يكلفها على الأقل 10,000 شيكل إذا مش أكتر، يعني أنا بحكي لك في المينيموم. فاليوم إيهاب من خلال هذا الجهاز أنت بتوفر أول إشي على نفسك وقت، بتوفر على نفسك مصاري، بتوفر على نفسك تكاليف، والأهم من هذا كله بتضمن نتائج اللي هي لا تقل عن نتائج اللي معاهد الليزر. إحنا كتير أشخاص بتوجهوا لنا طب يعني معقول اليوم بجهاز بيتي أنا بحصل على نفس النتائج في معهد الليزر؟ كتير ناس تتوجه لي بهذا السؤال. الجواب هو إيهاب طبعا اليوم جهاز سنسيلايت برو بوفر لك نفس نتائج معهد الليزر بأقل تكلفة، بأقل وقت، وبأقل مجهود، وبمكسيموم نتائج، ومكسيموم عمليا خصوصية، حرية، وتوفير وقت.
1: وسام كمان سؤال، لأي نوع من الزبائن هذا الجهاز بناسب؟
0: مناسب لكل الزبائن إيهاب اليوم، يعني الجهاز بنتوجه لكافة شرائح المجتمع، للنساء، للرجال، للمراهقين، للمراهقات. اليوم في عم نشوف يعني احنا كتير ناس بتوجه لنا من الجيل، يعني الشباب بتوجهوا كمان، الإزلام، الرجال، الشباب، لكافة شرائح المجتمع. كل شخص بإمكانه عمليا يتمتع في الجهاز سنسيلايت برو، خاصة انه مناسب زي ما حكيت لكل الجسم، تغطية كاملة لكل الجسم إيهاب، للوجه، للمناطق الحساسة، كل مناطق الجسم.
1: وسام معك نص دقيقة تنزيل لليوم.
0: تنزيل اليوم إيهاب طبعا بعد الطلب الكبير اللي كان، احنا اكيد رح نستمر في العرض كمان مرة إيهاب. كل شخص انضم لنا بهاي اللحظات او سمعنا في البث السابق وما استغل الفرصة يتصل بهاي اللحظة إيهاب على نجمي 6141 إيهاب، نجمي 6141، رح يحصل على 40% تخفيض إيهاب. كمان مرة اتصلوا على نجمي 6141، 3 هدايا بانتظاركم إيهاب، 40% تخفيض. ما تترددوا، استغلوا هاي اللحظات، نجمي 6141.
1: إذن مستمعينا وسام شكرا لك، مثل ما سمعتوا نجمة 6141 لشراء الجهاز، اتصل اليوم 40% على الجهاز، نجمة 6141. إلى هنا
2: يلا بعد هيدا البث الخارجي خلينا هلأ كمان هننتقل للقاء مسجل لحتى نسمع هيك ونكون مع المكمل الغذائي فينيا لحتى نحكي هذا المكمل وأيضا عن فوائده وكلمة إلى هنالك. وأنا لهون طبعا بقلكن باي باي، شكرا جزيلا على حسن الإصغاء والاستماع، ألقاكم على خير غدا بإذنه تعالى ببيت العيلة.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: راح نكون حاليا مع إيتاي، طبعا إيتاي بروخة بقى
5: دويد مشوركا
4: اتقاقاتي تامت
5: عبي بلبي اتقاقاتي لك
4: اين عليك اين عليك إيتاي كل الزمان شي אנחנו بشدور חי אז יש לנו את ההתרגשות הזאת כאילו אנחנו עושים את זה בפעם ראשונה נכון
5: לגמרי.
4: איזה כיף. אז אנחנו רוצים היום להכיר מקרוב את ויניה. יש לי גם, אתה הבנתי שיש לי גם מרעיינת שאנחנו גם נרעיין אותה ותגיד את כל החוויה שלה עם ויניה, מוצר שמדברים עליו הרבה בהקשר של אנרגיה, חיוניות, איכות חיים. אז מה אתה אומר קודם כל, מה זה בעצם ויניה שעוד לא הכיר את ויניה איתי?
5: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורס דרך שמביא את היתרונות של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שלוקחים כל בוקר, כמו 1,000 ענבים, החומר הפעיל בפנים, בלי הסוכר, ואנחנו ראינו שויניה מסייע בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת. המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, מגיעים לסוף היום והם לא מרגישים עייפים, הבטריה עדיין טעונה.
4: נכון.
5: ולא מגיעים לאפס מה שצריך להטעין, וזה מאוד חשוב, כי בסוף מה שחשוב זה גם לשמור על איכות חיים ועל אורך חיים בריא, וגם לשמור על כלי הדם שלנו, זה מאוד חשוב.
4: אז מה שאני מבין, כאילו הרבה אנשים מחפשים את האנרגיה דרך קפה, משקעות, אנרגיה או ביתרונות זמניים, אבל ויניה מציע גישה אחרת, אז גישה יומיומית, טבעית, נוחה יותר. אני חושב, איפה ויניה נכנס לעולם של אנרגיה וחיונות? איפה האנרגיה בו בויניה?
5: קודם כל הנושא הזה שהזכרת עכשיו, כל הנושא של קפה וכל הדברים האלה שאנשים לוקחים.